0: Jemwono from one to a higher dum 106.3 FM. So Ghana man this year, and next we be a yabane de ni abra yesi ebia testi anga sakasi ebo nebre national ye debre wona ni sese yenyat na si se ya and sem no ye chechiri na diema and yodi gupu mu enkom ni ya yin ma kuma kuma kuma kuma ko testi ya na ye de mao na nan sem nebi wo mu ebushia abra wusem ene se anope ya nipa mako mako mako dubako enu wafri mu enkran ofan kwa kwa ntempo mu nipa dubako diye nesi ye emu nsem ya deba
1: nani ya dube kwa posi fuwati na ye wini muse wa nipa bia posi fuwati nwa suwa kansem ya hankwa fugudu nsa nani pa fufu tumishini sumu efane tia ehunsi mako ebebe posi fuwase diyonu ubo wabia sumu wamate no
0: wakasi ya boi muso ya bete se tema Meyo yu ya wawo no muni TDC mpeni mfuwa ya sini wa mudi ya boy ni TDC mfuwa wa suwa ye project. Peni inesi unti minyani hasei na ntokwe diabano yebeko ho.
1: Yebeko wa sante mante muwe honso ena mpeni mfuwa wanumo eshe eye enumwadi hunse msuo ye na kwa kose. Wekwa sante mante muwa enkwadani mabuni nipevya wamunumu nubone HIV ya diano ewa suro ewa wamo entemu.
0: Abusi ansam na bi kamwe mu na wiye ya debre mu na NTN se ye gusu a yenka mu se ye ka NTN isem no a ajiba bia jiba bia ene ye wonam na huso bi kita phone ba kopa e mane nye wadwe se eniema e wosoro so ye ba ko e ye phone ba kopa chipu bebre phone ba kopa chipu bebre adwuma NTN na ye ye ne wo bia nkita hudie wadie atumu die wonim se ne ye nie ne ye nie ne ye nie ne obi agi atumu Stanbika Dawruma ene wani industrial commercial bank ye wo China kabom ye de sips na ebrew etwani tia ka ne sips abusia ne ye kire ne se wo kwa kwodidwa wo China menumu akokra ne ma de ba o my Ghana mu a wusika wo sa wo de kro no se se ye nsu asika doso ne nam ne yam hyehye yen wo de woni Stanbika bank fo kabom na kra wo se me kwa China me kwa fa ne ma banti mi sika no ye ye ne den e wonomo ena wani commercial bank wekura de ye ka industrial commercial bank asem na meke wane wakabom ni ajusika no ya ditumwa haudu wano mwanuwa yintuni ya ubiya thanks to you computer clinic abushia ya diebe na hawa wadi ya kwa mwa bimfa neni nkanchira usame hewe ni mwono edi ya weni aye pepe dodo sani ya nemidi ya ye eti woyade ne ye mwuyade kroni ya maunirosa wano mna nye ye sesaji we ne mwomsa ya thanks to you computer clinic dia nye wamu ya nisa ya diya fidye vishwe ni pedwe ni ye huyade ya no ni ya mwadu eti ye tuwa siya ni ye tuwa siya preko edi ya mao ena dibi ya sadahuru manchense papa ya debo daso debi ya mkachire wose nkoto nkoso ye be manchense na adia boda so enshiyo taa wye msheche wye ba wye msheche debi dibi ya senchense diye ene 10% discount to yours wo de machiri no eye wo kala wo peni ya de ma wo uchusua na ya ye diya mao kama ena keo chako toothpaste. What you say? What you say? Paste bena adi chui wuse. E ye ni ye. Anasa wuwi ye no awofi ye wuse ya awofi ye no. Wa ankasa wongu se sinye gume numwe no. E nye ni kare no esesa. Ye keo chako toothpaste na adi ye chui wuse ya. Kabe wuse the natural color, original color. Enua na ubenya na akasa kukudosu wetu miyakasa. Franco Trading Enterprise say. Se ye mobile phone nene wuhi ya no. My gun ne mwukwe ti wani ya. Nese ni ya wukwa jibi ya no enye. Say yes, Samsung go say yes, Nokia phone so, iPhone so. Ni nina udu wano mwe bema ubina computer so. Papa Franco, edi biaba. Na TV no, ya freno, Franco TV. Enosu udu wano mwa abu ufum ni edi amau. Busia nyuma ineta yechi, ena test ya anga sakasi yebo, ya debre mwo. Na kenkafu wa moti ya niye yuyei eye me. Kwi ya buwachi we ya dom JP, ena fei.
1: Abina pokuwa. Ah, winnie.
0: Abusi abra Facebook, YouTube, Instagram, no ne wano muni edi akuro, nya grosse, debi, news no, eni ye tu ya wuse ya, ni edi amawo, eti Facebook, no badum, 106.3 FM, ayenye, wadrinche febi towo, wo like, nwa share, ebresim, ni akenkan edi amawo, na ako YouTube, nwe, wadi ya subscribe, wo, debi ya, ye ba, wo beti yenka wano mo, wadrinche, no so, de towa, ye nye umu, ene nye nonko, yeka yeka yeka yin so okwa TikTok no so a ye nusu ye de namho no mo ya ye de ema wo na wuti ye na wam no ne a High Life Radio ewo Virginia USA ABN Radio UK Kanawu Radio Holland Asem Radio ewo Den Haag na Ganata Radio Holland Obapa Radio ewo Germany Evangelist Bright Radio Germany Naspa Radio UK Rockus FM ewo Belgium Sadaso ena Sankofa Radio USA Word Radio so ewo Worcester USA Obimansu Radio Atlanta Georgia Nkwa Radio ewo Italy ena Moment Radio so UK GhanaWaves.com so yademu ewe yi ebusia yanye bere na kase bono enchemu yemfa emra yesa sia firabra husemim na nanopa yi ante asemode ena ya wo anofa tututututu yakote ya yesa sprinter bossi ya kayi esikwa wo apake ena kayi foforo akodwira mu sei sram na ka no bo mu wie ye no ebusia abra wosamu asie ni se nipa etike num no ema kuma kuma kuma ku dun ba ko knananana wato nananmo ensie do na asami sani anopa ye shasie bo mu ema mo no kai a sa akwanhia yi kai kese akobom mu na kum nipa du ba ko ye sprinter boss ibi na sprinter boss ye nipa timwo na pakie na kai foforo wo de bra Facebook YouTube Instagram na be hade sa kai yi sprinter boss ye nya ichese ajam ka yia pega ka yi to se ne asia ye ka no na se nipa ne wotimwo miensa kura no a wonya woti didi mwo ye sise se badi a woda nye kura no nyame ena adi wo ho afofi nyame ena adi wo ho afofi na mpanimfo ane wo wo no mo woni oben ho ntem ya wo hu bia prosifo wo mu dum jajuma ye fo wo mu wo mo che se sese ye mu no kura nipa duba ko no afiri mu no se ye benhu sa asumasi nie wo benchini nie abusia we ni wode hie ni no akoye den kwa matwetwe a wode atoye ni mu nie nika anyi bimra
2: se a ye ni mu kasei ye yi nipa no de ma police e wo ka no mu de ma police mu de o ma hospital ma confirmation o mu de aban se ni